0: Fite odi omnipotenti, beati Maria Semper Virgini, beatu Micheli Arcangelo, beatu Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus Sanctis et Vobis Fratres, cuie peca venimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria Semper Virginem, beatu Micheli Arcangelo, beatu Ioni Baptiste, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnes Sanctus et Vos Fratres, ore pro me Dominum Deum nostrum.
1: Miserator tui omnipotens Deus, et misericordiis tuis, perducat eliter aeternum.
0: Amen.
1: Confitio Deo omnipotenti, beato Maria Semper Virginis, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divi Pater, quia peccaminis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria Semper Virginem, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptista, sanctus apostolus Petrum et Paulum, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro me ad hominem Dei nostrum.
0: Miseria tua vestri omnipotens Deus, et demisis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens ad misericors Dominus.
1: Amen.

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fonte, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem